0: Domnișoar, ce checi ai aici? Manei țup, e pâncării sunei sar, e ce cea mâncăi, e băimea tăi rinchelșa, tocă, că sus e runtramu, e neac mastei tu sar, arutam să a tăi.
1: Aparu antur car tocta.
0: Pausia mari, ni pasuc rinchei, că sus e runtramun, aiam prin asamtei, tocă, aiam tekin, i ciurchat numșa, i șamțuc, na țamțuc, pe sus i runtramu, i neacmas tăi tusar, arutam se atei.
1: Aparu antur car tocta.
0: I sat nantunam, himera na uit, cikicic, sawan hiam tăi, tocă pausia mari, ni aiam tăi rin, Irasta sar, uitei tu sar, arutam se atei.